Alololo. Golo. Alololo. Golo. Alololo. Golo. Alololo. Golo. Ati de pon. Golo. Bando. Pa pa pa. Golo. Next step.